dee dee da da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee da da da, da da da.